0: Фенусмент Радио Ситрус. FM от хмъцта чуйдмети да сами.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?
1: I don't want to be alone.